en av Cat Stevens store slagere, dette Wild World, og den kom fordi hun har bursdag i dag, til og med 78 års dag.

0: før, det vet vi jo fra før.
1: Ja, ja.
0: Men ta en kikk til på det bildet, og skriv gjerne en melding om bilen også.
1: Jeg gjør det. Gå inn i NRK Radio-appen, der er bildet ligger.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.